Yabona imlayelo Khoza FM uyayizwela nje umuzwa wangolesine uzwana ngengoma esikunika zona njengamanje nje uthola ke labathi ke Muso Worship Once More kanti ke Once More 6 ahambe yedwa njengoba sengishilo nje ingoma ke ithi nginobufakazi